0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: A tōpū tālofa tu tapu ngā mau Samoa ni yaso tālofa lava malo le seifu manuia. Usi mai lo fa fonga telefoni o le solulu su lima yula i lua fele sulono le lima tolita si PMN ya te roa. O tō tali mai fonu le minister o tau tau vai fafo le fionga va vasa mana i Winston Peters i lana malanga i Apani ma fa ali ailo na fa angau le mali e fa te inga fa military e saina o lato au penga alu mamao ma sauno ai e le tali ni suinga i fai mani tūlanga masani na fa mauti no ai e vanga se mana ia wo fai nei ni tano nga mata ni usila Australia fa pe mafiti ia awa ia tu ni usila lato fai nga pa anga fo fa military le nga tailea e ono fa ilo mai se taimi se mana o saina pe a fai e awa ni usila sa no ma va se mana ia Peters e langa langa ina ni usila le file mu ai le o se tawi fai nga ta Olo o faa mau vau ni usile ne umotusia le unafana se tasi o li ilonga le faiva o le faa fia fia le iata tifanga o Sir Sam Neill wa tu malo. Olo o solo faa au atu faa maisenga mole ne ya li ipele o maliu ile fitu rata usanga le saifua. Olo na uo mamaya ole li faa fia fia Oscar Knightley na ye faa matalaina le loto mawalalo Sam Neill ilana matafa iyo isa faya ile ata faa leo leo po le police drama ole Harry. Sa toe tō manatu nightly, ile winga ese o Neil na sui ai fōringa wa ai o li i New Zealand, ma tu uai se tala tuu o le amana tua pēr. Na whaania su esu anga fōu o le PMN Horizon Research, le le mau tonu le au tala vau Pasifika, pe palota le whainga palota le tau sanganei. Na mau ele su esu enga le toi titi a toa le onu sfulu pasene o la tau, wa valu sfulu, wa sfulu valu tau sanga, lua sfulu fa tau sanga le matatua, wa umo na le stala o la tau ingoa. Ai na le toa tasi ma le toa tolu, wa mautinoa o le apalota. O le manatu o le tumai ta ifa apitoe mta au talavou ya Fania Kapao, fai mai, o lo o la ngona le au talavou, le fa o ngao la tau e fai pule, e pei o ni polo ta alo, like political footballs, ai fea a o fea ngai ai, ma le taungata ole te mau a inga. Ua mau le kolisi a Bishop Viard College i pori rua le pine euro, i le tausala musika le Australian International Music Festival i sini. Tolis fulu tasi tamafana upesi al Pasifika, sa hafa amali aina le mamalu le atunu, a tuai mafaa msino il Sydney Opera House i sini Australia. Fa alia le li ipulo musika ya tuli atu lau lala toa Sammy Seau ili PMN Samoa. Ole nei au fai pese po le kaya, lo lato fa awa wina le tala tu o musika le aonga, bo le ono sifulu le nei o tausanga. Wana pita ia tuma ita ifa asa lau po le political commentator yu pufayo malo ya Josi Bakani le vaenga fa upufaya le leipa ina ia awane imanatu maa mai palota tangata Pasifika. O le su esu enga le PMN Horizon Research a nafi na fa alia ye fōringa mai o le amo le leipa ni palote si tele mai tangante Pasifika le whainga palote ya novema ma si iti ya ilunga lima sifuru tasi pasene al vaenga le national o le apa uma le lima le sifuru pasene le palote ya novema. Fai mai pagani e te tau le leipa o na taula i tasi palote a tangante Pasifika. Tu sai ma su esu enga au tu e ma fai ele malo so ufa atasi po le coalition o na maua palota e to e tu la iai. O lo umafo fole le tangata palota Pasifika le lato lango lango au le iyo ilfa inga palota tele ya novema. Tu sai ma le su esu enga le PMN Horizon Research ili aso nafi o tangata palota Pasifika sa fa ilo le tolu kuata o tangata e talitonu ele e malama lama le national ma le act inu o Pasifika. O le sau nuanga le alifa i pule mua mole leipa mba le minister mua mua tangata Pasifika e a fionga au Peter William Seale o fai mai o lo tanga i totoa a fio anga Pasifika i a wala lo fa atala no aie vai nga fa upfai ma ta upu o lo a fia i nu upu o communities. Ma le tala fai u? Na fa anie alifa i pule mua mua national le a fionga nai atha nai o le nei parota po le pau, o lo o faa alia le faa misino ina e tangata wa inga faa upfai ya nato o lavanga aduenga le leo lo o fai. O nai o se sui faa tu fau ili temnei o le New Zealand first, ma o lo o tamfai malosi e faa mamaula na wa inga faa upfai fau, ma isi wa inga o lo o yai ili maloso o faa atasi po le coalition. Tamo, telefona, ole ne yaso manu telena la tapo inga, inga pulea i Maria Makele Tatu'u, soifua.
0: 531 PI, Pacific People Together.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi fa fele ia tu malo sa molo ta po mai mau te malo ni tu na ta lo falama ma lo le sai fua ma le lange ma. O si mai lo le fa fonga ta lo fonga le stofi fulo no i una i lo fa le fulo no ma le lima toli ta si pi PMN ia te roa. Lo una ia le ta ta le vanga fa fa ia le lei pa le sunga Chris Hipkins le malo ni usi la ina ia awai fa ta si le malienga o le vasa file mo o le Ocean of Peace Alliance. Le nei malienga sa sa ini e Australia ma fiti le vaisun ti anei sa awai le pale mia o Australia ya Anthony Albanese i fiti mo le sa ini alo i o le nei fa inga pa anga mo le pui pui inga fa atasi ma le pale mia o fiti ya siti veni rapuka i silva. Na sa unua Hipkins o le ala tota ma faya lango lango ma ia awai ni usile le nei fea ngainga fa pa anga. Na whaania sui tau wā New Zealand Fesia Alfred Naro wa mata na li watu lango lango te kata pālo te Pasifika le lato pāti. E ui sa whaala wilo le tu inga le PMN ma le Horizon Research i mata upu tau whai ngā pālo ta le Pasifika le whaama ma whai nai o le atu langa. Ai o loa amana ia pēr le nei whai pule sa le National Muamua le tā ua o ia whaamau maunga. Pei tai, Fai mai a ia, o loo sui sui maalia le wa aia le to otele o tangata Pasifika i tūlanga wha upu fai i le atunu. O loo tālu sanga atu le pule fau po le CEO le company o le New Zealand Muscle i a David Letele. Mo se to afi le mu a wha solo pia fai tionga o ngonga wha sanga le company i lunga upenga te wha ilangi. O le tele se tati wa yelo na sao le company, o lo utuwa ia e nisi o tangata fai ngā ruenga tuwa i fai ngā le te tau. O tuwe fa afo i tuwa nisi o fua la au malosi, o no o lo au fi ai ni vae ngā ele i fai loa ina, ma o lo o su ina ne le komisino fa ato inga malam ta ngā ruenga o ala manuia au tu, po le Commerce Commission. Sa fai loa le tele i lunga o upenga te fai langi ni fai upunga ino ino, ma le fai loa ngalanu matau fai matau. Pai mai aia, e le ai seisi ana wha amtalanga tu ina atu, te i vanga nā ua mala mala malelei, ma whaia suinga tāla whea ngai. Lo ta hofi mau pēr le te o le leipa i sunga Chris Hipkins, e le wha oa le marosi po le momento mo lana vaenga wha upwhai. E ui ina wha ititia le lango lango mai ia i anuari. Pe tai fai mai Hipkins, o le pālota la tamai ali New Zealand Read Research, o lo ufa ali ai le hanga i ese o tanga tamai le vaenga le National, ai lili watu mo se swing o le malo. O lo tanga i pia la le leipa, i le tūlanga mua mua le tōlis furu whāpasene, e hui ina pa i lalo i le tasi tesi maleono mai le masina o mati, le su esu engana tamai ale Radio New Zealand Read Research. Ali National wa pa se tūlanga o pito ma walalo, talu mai ona ta itae Christopher Luxon, i le lua tesi male tasi patene, mai le lua sulu valu tesi male fitu patene sa iai mua mua. Wa faafitia ni ta itae o le tua ngai sa mua, i etu wa inga le fo vale male tau fa aleanga, fa asanga ya te ia maisi sui te olua o la toba inga fa ufai. O loo fua fosa komite al pale mene su e su e le taitai o le HRPP, le sunga tu le epasa ilele maliele ngaui, le su i taitai o fono toi la wofo PM Meredith, ma le faila utusi o le ale ili pule rimoni a yafi. Na mafua ni su e su e ngai se lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta iwa hush meite faa pia, na la tu ufa ini faa mtalanga tau fai fai mani a mionga fo vale, ina watu ana ili fai ngā palo te tele ili tau sanga e lua afe lua surtasi. Tau ngō tui la epa, na tuai li sua suenga o na ole le ayo ni mau faa mao nia. Ile tau sanga lua fe lua sfutasi na afiai sa moa, i se faa lewe lawe faa le faa bae, ma fai ngā malo, ina ua malo le vae ngā le fast, ma fō ringa mai eina le fina ngalo tui la epa, e faa mamulu le pole. Ma le tala faa iu, o lo faa mafaina le tāua o le yeo ni sui pasifika le fai ngā malo, e tu sa male su su enga le PMN male Horizon Research. Tu sai male fi su liva pasene tanga tan fa alia le tau hotele o le yeni su ita wa po ni fai pule Pasifika i va enga fa upfai. O manatu tu su sia na tu ina mai sa fi tau le le male su su enga on ole le mala mala mo fai pule i fa fi tau le o fianga i pe ma ainga ye so oma. Fai male fai pule o Palmerston North ya tangi uti kere ele o se tu langa i fa'ate i aile ta ua, ele su esu e ngapo le survey, le le tali tonu o le malo o le teiminei, ele au noa mani sui Pasifika, o i tu tonu o le fai ngā malo. Samoa telefona o le nei aso, manuia tele rau tapua inga, soifua.
0: Pacific people together.